0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: E1 e media, que tal? Moi boa tarde. O sector turístico galego agarda pechar unha boa campaña de verán. Polo momento, os datos de xullo reflicten unha lixeira baixada no número de pernoctacións, pero un incremento no gasto pola suba dos prezos. Cifras que melloraron.